0: karim. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Wa kanu yusirruna alal hinsil azim. Wa kanu yakulun. Aida mitna wa kunna turabaw wa idhoman a inna lamabusun. Awa abaunal awalun. Ul inal awalina
1: wal inna tahan pe gunah teh.
0: Amin. Ul innal awalina wal akhirin.
1: Ayat di.
0: Lamajmuuna ila.
1: Lamajmuuna. Sok.
0: Lamajmuuna.